zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše spere, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

I stigli smo polako do kraja još jednog Ljeta na prvom. Od vas se oprašta zadarska ekipa, Marin Dražić, Silvi Končurat i Božidar Kolega, uz srdačne pozdrave i želju da i dalje uživate u ljetnim radostima. Do slušanja.